0: benya nanke nkoso oman yanko bia benya nanke mpuntu ekwan nanke ayene dual carriage nanka heba na heba sahaba na haba na still drainage system ye hwema anwea e wo kurum ha ebeje kwan ne boso ne ye koso hro ka okwan ne ye koso pra e di gugatem na gata anwea bam ni antia se ya no man be yenhia kwame yenhia kwame nkroma yenhia buzia yenhia obia yenhia de obepo yen areseti adwen ne se sebi u sebi onana no maye bone na okra de se wajimi sen omo omo twa mu no sue nyansa na ye de beboa enna wo ye be ma wutie mu ye oba na wutie mi a mu me mfa mfie ento nchen ni ye hwe de beboa ye nyina because ye mpese sebi ubedu mpanyin fie so na oma eja umajuma ho de akọ hospital o because of ye ade binti ye mpese papa kakra de beto waduane ne oma de didi na wo de kọhwe akọla wo diarrhea ne enyi ho
1: cholera
0: aden wo se basa e fie jigana boss too much and it's very bad. Ye kwa abrukira. Ana se menka nsem ye kwa de min kwa abrukire. Mo kwa abrukira mu hu bi. Nti nkomma emeye se obi aye bi. Me se na nsem China ni bi de e de car nam ahojo Georgia nkwan nfinfi. Me do me parking nfinfi nam se how. Ana mkan na otwi mu se nkwasa sem wi. Ukrom krom o obetima ye san kwasa sem no. Because ohun se temamuni bi aye.
1: Nto no so ye
0: bi. Nti bi ono so ye bi. I don't care the way, but the right thing needs to be done. So if you say what's wrong, so if I'm fine, the police no move from Mutu. Embe di wenim.
1: Emra
0: wa how?
1: Emra
0: wa ha? Enti na jarina ye kan make say ye wodi emra ne beye, ye wodi empanyufo beye, ye wodi ye ntima mufo no so ye beye. Enti ye yi emra ne free ho, eh ne ya no papiri pri ne de kan ne himfo de, ne de kan aban panyufo mu de enye no nko a. Let's start from the grounds. Se se mimi ni ma ba mpanyin bia. Wo na menim wo. Nti me ma wo ne se fi na ekọ. Me hu se watu paper rubber ato form a. Ma mo an kofa me di atama ata be kan radio so.
2: Enyina ye monitor ye ya ye ho.
0: That is how we should grow together. Na me sha me kwa koton ade ba ni be di agra PFM. E be ye adwuma so ye nya hwe.